0: Sami hiti, Radio City.
1: Mame, en hit izgledaj, lepo se še. Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
2: Daj no.
1: Mala. Da naredimo za...
2: Morje.
1: Veš, kak veš?
2: Mala.
1: Okay.
3: I love you, babe.